0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
3: Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano tukiwa katika studio zetu za SBS Audio, na yapo mingi ambayo unaweza kupata kwenye tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Vile vile kwenye ukurasa wa Facebook yapo mengi ambayo tumechapisha pale kwa matumizi yako, anwani ambayo ni facebook.com

0: mkwaju SBS Swahili. Tukianza kwa mkutasari wa habari.
1: Ni uongo mutupu, hakuna FARDC inazibiti Minembwe Centre. Minembwe Centre inazibitiwa na MRDP Twirwaneho.
0: Naam, hii ni sauti ya mwanaharakati katika eneo la Minembwe akizungumzia taarifa kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limerejesha udhibiti wa jiji la Minembwe katika mikono yao, lakini akisema kanusha kwamba si kweli, na yote hayo tutaweza kusikia katika sehemu ya pili ya makala. Lakini kwa sasa muktasari wa habari.

0: Wakazi na washirikisho Jim Chalmers akosoa kile anachokiita taarifa potofu kuhusu mabadiliko yaliyopendekezwa na serikali kwenye kodi ya faida ya mtaji. Wakati huo, kiongozi wa upinzani anasema kwamba sera hiyo inastahili futwa kabisa kwa sababu biashara na watu wengi hawaitaki kabisa. Ripoti kutoka kwa uchunguzi kuhusu mabadiliko yaliyopendekezwa na serikali ya shirikisho kwa mfumo wa NDIS kutolewa alasiri leo. Mwakisubiri kwa hamu kujua ni kipi kitakachojumuishwa katika taarifa hizo zitakazotolewa hapo baadaye. Na Marekani na Iran za saini mkataba wa kumaliza vita mapema hii leo, wakati Rais Tshisekedi anasema kwamba wakongomani lazima wakatae maadui wao nchi yao katika hotuba yake. Kwa hiyo mengine mengi zaidi pamoja na taarifa za michezo, ambapo Australia inajiandaa kwa mechi ya kukatana shoka dhidi ya Marekani hapo kesho alfajiri. Tutaweza kuletea yote hapo, lakini sasa tuende kwa taarifa kamili za habari. Wasikiza idhaa Kiswahili ya SBS na hizi hapa ni taarifa kamili za habari kutoka studio zetu za SBS Audio. Weka hazina wa taifa Jim Chalmers amekosoa kile anachokiita taarifa potofu kuhusu mabadiliko yaliyopendekezwa na serikali kwenye kodi ya faida ya mtaji, akisema upanuzi wa makubaliano kwa biashara unaonyesha serikali inasikiliza. Serikali ya shirikisho jana Alhamisi 14 Juni ilitangaza kizingiti cha mauzo ya dola milioni 2 kwa ajili ya kupunguzaji wa kodi ya 50% kitakaoongezeka ama itaongezeka hadi dola milioni 10. Hiyo itashughulikia biashara ndogo milioni 2.7 na 98% ya biashara zote zinazofanya kazi. Mkataba mpya wa kodi kwa kampuni changa sasa uko wazi kwa mashauriano. Baraza la Teknolojia la Australia liliita makubaliano hayo kuwa jibu la kujenga kwa wasiwasi wa wale walio katika sekta hiyo, huku kundi la viwanda la Australia likisema marekebisho hayo yanahitaji kwenda mbali zaidi. Akizungumza shirika la habari la New South Wales, akizungumza na shirika la biashara la New South Wales, Bwana Chalmers anasema kwamba ni muhimu kuangalia kifurushi hicho kwa ujumla. Na
1: we have unfortunately seen a lot of misinformation about our changes. The fact is the overwhelming majority of businesses are eligible for those.
0: So kwa bahati mbaya tumeona taarifa nyingi potofu kuhusu mabadiliko yetu. Kweli ni kwamba idadi kubwa ya biashara zinastahili kupata makubaliano hayo, na tumezifanya ziwe za ukarimu zaidi, na naleta kifurushi hicho cha unafuu wa kodi ya biashara hadi zaidi ya dola bilioni 3.8 kwa ujumla. Sehemu kubwa ya bajeti itakuwa na manufaa kwa nyumba na kwa biashara hapa, lakini wakati huo huo tunajua kwamba mageuzi ya kiuchumi katika nchi hii na hasa mageuzi ya kodi huwa yanapingwa kila wakati. Na wakati huo kiongozi wa upinzani Angus Taylor anasema kwamba upinzani wa mseto utapinga makubaliano mapya yaliyotangazwa. Akizungumza baada ya mkutano wa halmashauri ya biashara jimboni Queensland, Bwana Taylor anasema anaamini sheria hiyo inapaswa kuachwa kabisa kwa sababu
2: the small business people in there a moment ago have got a different view on that. They all innovate. The lot of them. Every single one.
0: Wafanyabiashara wadogo huko muda mfupi uliopita wana mtazamo tofauti kuhusu hilo kuliko serikali ya shirikisho. Wote wanabuni mambo mapya. Wengi wao, kila mmoja wao, na hivyo wazo kwamba serikali hii itaamua ni nani atapata faida na nani hatapata faida haitafanya kazi. Hatuhitaji kurudi nyuma. Hatuhitaji faida. Tunahitaji shoka. Anza tena, serikali imekosea bajeti hii, alisema Bwana Taylor. Tukilekea katika taarifa zingine, ripoti kutoka kwa uchunguzi kuhusu mabadiliko yaliyopendekezwa na serikali ya shirikisho kwa mfumo wa NDIS itatolewa alasiri hii Ijumaa 19 Juni. Ripoti hiyo ilitarajiwa kutolewa mapema wiki hii baada ya siku tatu za vikao vya umma. Zaidi ya mawasiliano 4,000 yalipokewa kwa wiki mbili, ikiwa ni pamoja na wasilishaji wa pamoja kutoka kwa mawaziri wa ulemavu wa majimbo na maeneo, ambao walionya kuwa mabadiliko hayo yanazidi mapendekezo ya awali yaliyotolewa na mapitio ya mpango huo. Mawaziri hao pia walionya kwamba maelfu ya watu wataachwa bila huduma muhimu au wataishia katika maeneo yasiyofaa kuhudumia mahitaji yao. Watetezi wanatumai ripoti ya mwisho inatambua wasiwasi uliotolewa wakati wa uchunguzi na hitaji la marekebisho ya mswada wa sasa wa serikali. Waziri wa NDS Mark Butler hapo awali alisema mswada huo uko njiani kupitishwa bungeni ifikapo mwanzoni mwa Julai. Na mwanzilishi wa kwaya ya wakimbizi wa kike Kiarabu anasema muziki unasaidia kuponya kiwewe chao. Feha Al-Zuhairi aliwasili Australia kwa mashua na akageukia mapenzi yake kwa muziki baada ya miaka michache kujenga maisha yake mapya hapa. Alichaguliwa kama balozi wa wiki ya wakimbizi na baraza la wakimbizi la Australia kuchangia hadithi yake na kuatia moyo wengine. Akizungumza na shirika la habari la SBS Arabic, B. Al-Zuhairi anasema kwa ya hiyo husaidia wanawake kushughulikia hisia zenye kuhuzunisha.
3: Muziki is a universal language that unleashes.
0: Sababu muziki ni lugha ya ulimwengu wote unaoachilia maumivu ya ndani na ya kuyabadilisha kuwa lugha nyingine na kuwatia moyo wengine. Tulianzisha kwaya ya Kiarabu ili kuvunja unyanyapaa, na katika kwaya hii ya hivi karibuni wanawake waliovaa hijabu na niqab walijiunga nasi. Tukielekea katika taarifa za kimataifa, tukianza katika taifa za Marekani ambapo Rais wa Marekani Donald Trump alisaini makubaliano na Iran jana Jumatano ambayo yanaitaka jamhuri hiyo ya Kiislamu kupunguza kiwango cha akiba yake ya madini ya urani iliyorutubishwa. Makubaliano hayo pia yanaondoa baadhi ya vikwazo vilivyoungwa mkono na Washington dhidi ya nchi hiyo, hatua itakayoiwezesha Iran kuuza mafuta yake katika soko la kimataifa. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye amekuwa mmoja wa wapatanishi wakuu kati ya Marekani na Iran, amesema makubaliano ya awali ya kumaliza vita yanaanza kutekelezwa mara moja baada ya viongozi wa nchi zote mbili kutia saini makubaliano hayo. Makubaliano hayo yanataka kusitishwa kwa uhasama kabisa na kuanzisha kipindi cha siku 60 cha mazungumzo na kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran, ingawa Trump ameacha uwezekano wa kuishambulia tena Iran endapo masharti hayatatekelezwa. Kwa siku kadhaa makubaliano hayo yalikuwa yamegubikwa na usiri wa mkanganyiko. Maafisa wa Marekani walikataa kufichua yaliyomo licha ya kueleza kuwa Trump na makamu wake JD Vance tayari walikuwa wameyasaini kwa njia ya kidijitali mwishoni mwa wiki. Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akizungumza na raia wa nchi yake wanaoishi Houston na Marekani amemshutumu bila kumtaja mtangulizi wake Joseph Kabila kwa kuchochea hali ya kisiasa inayoendelea nchini DRC. Rais Tshisekedi amemshutumu mtangulizi wake bila kumtaja jina na washirika wake ikiwemo nchi jirani ya Rwanda kwa kuiondolea ama kwa kuendelea na harakati zao za kupora rasilimali za nchi hiyo yenye utajiri wa rasilimali ya madini. Aidha, Tshisekedi amewataka wakongomani kuungana nao kukataa kile alichosema ni maadui wa nchi hiyo, huku akiahidi kuwa jeshi la FRDC litachukua maeneo yote yanayodhibitiwa na waasi wa M23 FC mashariki mwa DRC. Washirika wa karibu wa Kabila wakiongozwa na mwanasiasa Felix Momat wamelaani matamshi ya Tshisekedi wakisema kauli zake zinadunisha nafasi yake na ofisi ya urais ya Kongo. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano, tukuletea makala haya moja kwa moja kutoka studio zetu za SBS. Na tukilekea katika taarifa zingine ambazo tumeandalia, taarifa za michezo kwa sasa, tukitazama yanayojiri katika kombe la dunia ambalo linaendelea kugonga.

0: vichwa vya habari kote duniani. Tukianza katika taarifa kuhusu maandalizi ya Sokaruza, ambapo matarajio ni makubwa kabla ya mechi ya pili ya kombe la dunia la Sokaruza. Timu itakubaliana na wenyeji wenza wa mashindano Marekani katika jiji la Seattle kesho Juni 20 saa 11 asubuhi kwa masaa mashariki Australia. Ushindi utapelekea pande zote mbili kwenye hatua ya mtoano baada ya mataifa yote mawili kushinda michezo yao ya ufunguzi wa mashindano. Kocha mkuu wa Marekani Mauricio Pochettino ameambia SBS shinikizo liko juu na
1: I think we have full respect for the player, great coach, and of course tomorrow we want to win.
0: Asema tunaheshimu wachezaji na mwalimu wao, bila shaka kesho tunataka kushinda, tunataka kupigana dhidi ya Australia, lakini tukijua itakuwa ngumu sana, na mchezo dhidi ya Turkey nadhani wao Sokaruza wanaonyesha ubora na utakuwa mchezo hatari sana, mchezo mgumu sana, mchezo hakika tunahitaji kushinda kila wakati katika toleo letu bora. Tunataka bila shaka kushinda, alisisitiza bwana Pochettino. Na unaweza tazama mechi zote za kombe la dunia moja kwa moja kwenye SBS na SBS On Demand. Pia kuna habari iliyotolewa kupitia podcast yetu maalum ya kombe la dunia 90 plus, ama dakika 90 za kombe la dunia. Tafuta 90 plus na alama ya kujumulisha kwenye runinga ama kwenye tovuti ya SBS, utapata kila unachohitaji. Katika matokeo mengine ya kombe la dunia ambayo yamefanyika hii leo ni kwamba Czechia ama Czech Republic kama ilivyojulikana zamani imetoka sare kufungana moja moja na Afrika Kusini, wakati Switzerland imecharaza Bosnia Herzegovina magoli 4-1, Canada ikipata ushindi wa magoli 6-0 dhidi ya Qatar ambao alipata kadi nyekundu. Hata hivyo mchezaji wa Kanada amepata jeraha baya zaidi baada ya kuvunjika mguu katika mechi hiyo. Na katika matokeo mengine ni pamoja na mechi ambayo inaendelea kwa sasa kati ya Mexico dhidi ya Korea Republic ama Jamhuri ya Korea, ambapo Mexico inaongoza kwa goli 1-0. Kutazama masuala ya sarafu, dola moja ya Marekani ya thamani na dola moja na senti 42 za Australia, kwa dola moja ya Australia ya thamani na faranga 2,093 za Burundi, dola moja ya Australia ya thamani na faranga 1,039 za Rwanda, na dola moja ya Australia ya thamani na faranga 1,618 za Congo, kwa dola moja ya Australia ya thamani na shilingi 2,571 za Uganda, dola moja ya Australia ya thamani ya shilingi 90.32 za Kenya, na dola moja ya Australia ya thamani na shilingi 1,845 za Tanzania. Katika utabiri wa hali hewa katika miji mikuu, mambo yako hivi: mjini Sydney nyuzi joto 21, Melbourne 14, Brisbane 24, Perth 13, Adelaide 15, Hobart 14, Canberra 12 na Darwin 24. Na kufika pone mwisho taarifa za habari ambayo tumeandalia, bakia nasi kwa makala mengine manakuja kutoka studio zetu za SBS Audio.

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: SBS Audio.
2: Bonyeza play kupata vipindi vinavyoambatana na vitu vinavyokuvutia.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: Na tarifa za habari katika zaidi ya lugha 60. Muziki unaoambatana na hisia yako. Na makala yaliyorekodiwa ya kusisimua yanasubiri kugunduliwa. Pakua app ya SBS Audio au
8: sbs.com.au/audio.
9: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
2: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Tukuletea makala haya mubashara kwenye tovuti yetu pia anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Na huwa tuko mubashara kwenye tovuti hiyo kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 6 na kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 lakini kwa masaa ya mashariki ya Australia. Na ukikosa tembelea tovuti hiyo bado utapata yote ambayo tuliyopeperusha kwa matumizi yako kwa raha zako. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi anasubiri na yalojiri wiki hii kutoka bara la Afrika. Ungana naye.
10: Meya wa zamani wa Uganda na wakili wa kiongozi wa upinzani anayezuiliwa Kizza Besigye kwa tuhuma za uhaini pia ameshtakiwa kwa kosa linalohusiana na uhaini. Elias Lukwago alifikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi katika mji mkuu wa Kampala akionekana kuwa dhaifu. Vyombo vya habari vya ndani viliripoti siku chache baada ya kukamatwa nyumbani kwake. Amekanusha mashtaka dhidi yake na kurudishwa gerezani hadi wiki ijayo kesi yake itakaposikizwa. Kukamatwa kwake siku ya Jumatatu kulizua shutuma baada ya mkuu wa jeshi la nchi hiyo na mwana wa rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kujigamba kwenye mitandao ya kijamii kuhusu tukio hilo. Mwanasiasa wa upinzani Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, ambaye alitoroka nchini Uganda kwa kuhofia maisha yake baada ya kuombea urais wa Januari, alidai kuwa Lukwago alikamatwa kwa amri ya Kainerugaba alipokuwa akijiandaa kuwasilisha wito wa mahakama kwa mkuu wa jeshi. Familia ya Lukwago ilienda mahakamani kudai amri ya kuwalazimisha maafisa wa usalama wanaotuhumu kumteka kufichua aliko na kumwachilia akiwa amekufa au yuko hai. Familia inasisitiza kuwa Kainerugaba alihusika na kukamatwa kwa Lukwago kwa sababu alijigamba kumdhulumu kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya siku kadhaa za mapigano makali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la Kongo limetangaza kuwa hatimaye limefanikiwa kudhibiti tena eneo la Minembwe na viunga vyake tangu Jumatano jioni, na kwamba wapiganaji waliokuwa wamedhibiti eneo hilo wamekimbia, tangazo ambalo limepingwa na wakazi wa eneo hilo. Kwa mengi zaidi kwenye taarifa ifuatayo.
11: Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, kutekwa kwa baadhi ya maeneo ya Minembwe ni matokeo ya mashambulizi makali yaliyofanywa na jeshi la Kongo kwa msaada wa vikundi vya kujilinda vya wazalendo. Minembwe ni eneo la kimkakati kwa jeshi la Kongo kwa sababu ya uwanja wake mdogo wa ndege ambao jeshi la Kongo limesema uliwezesha usafirishaji wa ndege kati ya Minembwe na Rwanda. Ingawa sehemu ya uwanja huu mdogo wa ndege ilishambuliwa kwa bomu mwaka jana na jeshi la Kongo kwa sababu za kiusalama, baadhi ya wakazi wa Minembwe wameeleza kuwa kuna usafiri wa anga uliofanyika kwa muda katika eneo hilo kwa madhumuni ya kibinadamu, kwani Minembwe ni eneo lililotengwa sana katika nyanda za juu za wilaya ya Fizi, wala hakuna njia ya barabara za magari. Hata hivyo, wakazi wengi wa Minembwe wanakanusha madai ya jeshi la Kongo. Wanasema hadi sasa wapiganaji wa kujilinda wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23 wanadhibiti baadhi ya maeneo ikiwemo senta ya Minembwe. Maniragaba Byashonyi, mtetezi wa haki za binadamu katika eneo hilo, anaeleza:
12: ni uongo mtupu, hakuna FARDC inadhibiti Minembwe Centre. Minembwe Centre inadhibitiwa na MRDP Twirwaneho. FARDC wanairepuse, ilikuwa Irundu, ilishaingia Videgu yenye ilikuwa inatokea ngambo ya Kalingi, nayo wanairepuse, inavuka mtoni na irudia Kalingi.
11: Wakazi wa Minembwe wanashuhudia hali ya wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa mapigano katika eneo hilo ambalo linasalia kuwa moja ya maeneo yenye utovu wa usalama katika Kivu Kusini. Mapigano katika eneo hilo yamesababisha watu wengi kuhama makazi yao, kukiwa pia na changamoto kadhaa za hali ya kibinadamu.
10: Mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika ametahadharisha kuwa Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa ikiwa hautadhibitiwa haraka. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Sean Kaseya amesema hayo katika mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika uliofanyika kwa njia ya mtandao, akisisitiza kwamba kwa sasa makumi ya maelfu ya watu waliohusiana na wagonjwa wa Ebola hawajapatikana. Hayo yanaarifiwa wakati shirika la Msalaba Mwekundu nalo limetahadharisha kuwa mlipuko huo wa Ebola huko Kongo bado haujafikia kilele chake na unaweza kuchukua hadi mwaka mmoja ili kudhibitiwa kikamilifu. Tangu mlipuko huo kutangazwa Mei 15, visa zaidi ya 800 vimethibitishwa huko DRC, ikiwa ni pamoja na vifo 192, ikiwa ni kulingana na takwimu za hivi karibuni za shirika la afya duniani. Msururu wa nchi za Afrika Magharibi zimepitisha sheria kali zinazokataza mahusiano ya jinsia moja, hatua inayozidi kudhoofisha haki za LGBTQ barani Afrika. Sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja zinaripotiwa kuzidi kuenea barani Afrika baada ya mataifa kadhaa kupitisha sheria kali zinazopiga marufuku mahusiano hayo. Kwa sasa ni nchi 20 tu kati ya 54 barani Afrika ndizo zijaweka marufuku dhidi ya mapenzi ya watu wa jinsia moja. Uganda, taifa la Afrika Mashariki, ilikuwa ya kwanza pale mwaka 2023 ilipoweka sheria kali, na hivi karibuni Burkina Faso, Niger, Senegal na Ghana zimefuata.

0: wanatakwa kuongeza vifungo vya jela kwa wahusika. Wachambuzi wanasema wanasiasa wanatumia suala hilo kujijenga kwa jamii zenye mitazamo hasi, kufunika matatizo yao ya ndani. Sababu nyingine ni athari za dini na siasa za kimataifa, ambapo suala la upenzi wa jinsia moja huonekana kama utamaduni wa magharibi unaolazimishwa kuenea ulimwenguni. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
1: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi akitupasha yaliyojiri katika wiki ambayo imepita, na bila shaka mengi yataendelea kugonga vichwa vya habari katika wikendi hii na kuelekea Jumatatu. Kwa yote ambayo umesikia unaweza kupata kwenye tovuti yetu, anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili.

0: Jambo tena popote ulipo na karibu katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio na mtandaoni unazipata makala haya anaonikiwa ni sbs.com.au mkwaju swahili. Vile vile tembelea ukurasa wa Facebook anaonikiwa ni facebook.com mkwaju SBS swahili, ambako utapata makala tuliyochapisha pale kwa ajili ya matumizi yako. Katika makala leo tutazungumzia swala zima la chuki dhidi ya Wayahudi, jinsi ya kuzungumza na watoto kuhusu swala hilo. Vikao vya tume ya kifalme inachunguza chuki dhidi ya Wayahudi na uwiano wa kijamii vimeanza. Tume hiyo imepokea tayari maelfu ya mawasilisho na kusikia ushuhuda wa kwanza kutoka kwa mashahidi kuhusu uzoefu wao wa kuishi na chuki dhidi ya Wayahudi nchini Australia.
1: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable.
0: Na ukweli kwamba swala hili linahisiwa na watu wachanga na walio katika mazingira magumu zaidi, watoto wetu, ni jambo la kutisha sana. Mashambulizi ya uchomaji moto na michoro katika shule za Kiyahudi na vituo vya kulelea watoto. Matusi ya maneno na sarafu zinazotupwa kwa watoto wa Kiyahudi. Wanafunzi wenzao wakichora alama za kinazi katika daftari za masomo ya shule na wakipiga saluti za kinazi. Amanda Gordon ni mwanasaikolojia wa kimatibabu, aliambia SBS Examines kumekuwa na idadi inayoongezeka ya familia zinazowasiliana naye kwa ushauri.
2: Children are coming in with questions though, like why do people.
0: Watoto wanakuja na maswali kama kwa nini watu wanachukia Wayahudi? Je, tuko salama? Kwa nini kuna walinzi shuleni kwetu? Wiki hii SBS Examines inauliza, tunapaswa zungumzaje na watoto kuhusu chuki dhidi ya Wayahudi?

0: children of different ages need different responses. And it's
1: watoto wa rika tofauti wanahitaji majibu tofauti na ni muhimu sana kutowaunganisha wote kwa sababu nyingi. Amanda Gordon alisema kwa watoto wadogo wazo ni kuwasaidia kujisikia salama, wajikite kihisia na kujivunia wao ni nani. Ni muhimu kwa watoto wote kujifunza thamani ya utofauti.
0: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the...
1: Kama mtoto wako haguswi na chuki dhidi ya Wayahudi au hata ubaguzi wa rangi, hiyo haimaanishi kwamba haustahili waelimisha kuhusu umuhimu wa kuthamini utofauti, kuelewa kwamba watu ni tofauti na hiyo ni sawa. Vipindi kama Bluey kwenye runinga ABC ni mifano mizuri sana ya aina ya taarifa hiyo. Olga Weintraub Elia ni mwalimu wa elimu ya mapema ya watoto na ni mshauri wa kufuata sheria kwa vituo vya utotoni. Alisema watoto wadogo wanapokuwa na maswali kuhusu chuki dhidi ya Wayahudi, ni muhimu kutoogopa kueleza.
2: If the child asks you, that means the child noticed that and this is something important to address.
1: Kama mtoto atakuuliza, hiyo ina maana kwamba mtoto aliona hilo na hili ni jambo muhimu kulishughulikia. Huna haja ya kutoa maelezo ya kisiasa, lakini unaweza kuzungumzia haki, kuwa mkarimu, kuwa na heshima, na hilo linaweza fundishwa watoto wanapokuwa wadogo sana. Ni jambo ambalo amelazimika kutoa mfano kwa watoto wake hivi karibuni, kama anavyoelezea hapa.
2: My friend's daughter was killed in the Bondi's attack and we went to Bondi Beach one week afterwards.
1: Binti rafiki yangu aliuawa katika shambulio la Bondi. Na tulienda katika fuku ya Bondi wiki moja baadaye na tukashiriki katika tukio hilo. Kwa hivyo, watoto wangu walikuja nami. Kwa hivyo, waliniona

0: ikisimama kwa mshikamano na jamii yao. Kwa hivyo, nadhani inawaathiri pia, wanaona jinsi wazazi wao wanavyotenda na wanachofanya. Kwa watoto wa umri wa shule ya msingi, Amanda Gordon alisema, ni muhimu kuwafundisha kutokuwa watazamaji na kujaliana.
1: We need to teach them that it's okay for people to have different opinions about countries or politics, but it's
0: tunahitaji wafundisha kwamba ni sawa kwa watu kuwa na maoni tofauti kuhusu nchi au siasa, lakini si sawa kamwe kuwalaumu au kuwatishia watu wa kawaida kwa sababu tu wao ni Wayahudi. Na tunataka kuwasaidia watoto wasio Wayahudi na Wayahudi kubaki na udadisi. Tunahitaji watoto waruhusiwe kuuliza maswali, lakini tunapaswa kuweza kuyajibu.

0: not if they've seen anti-Semitism, it's when they've seen anti-Semitism. Teenagers spend half of
1: sio
0: their
1: kama wameona chuki dhidi ya Wayahudi. Ni wakati wameona chuki dhidi ya Wayahudi. Vijana hutumia muda mwingi mtandaoni na sijui kama umeona sehemu ya maoni hivi karibuni, lakini kwa bahati mbaya itaangazia chuki dhidi ya Wayahudi wakati fulani. Shoshana ni mwalimu katika shule. Alisema mazungumzo kuhusu chuki dhidi ya Wayahudi ni magumu zaidi kuyapitia na vijana ambao huenda wasitambue asili ya maudhui wanayoyaona mtandaoni.
0: You've got hundreds of thousands of young people using memes and making jokes.
1: Kuna mamia ya maelfu ya vijana wanaotumia meme na kutengeneza vichekesho ambapo wanafikiria wanafanya utani, lakini wanashiriki tena katika aina za zamani za chuki dhidi ya Wayahudi. Shoshana alisema wanafunzi wake mara nyingi hushangaa anapofafanua meme hizo.
0: And they say, what is Goyslop? And you have to explain, well, there's a conspiracy theory that the Jews are manufacturing processed food to control.
1: Anasema, Goyslop ni nini? Na lazima ueleze. Kuna nadharia ya njama kwamba Wayahudi wanatengeneza chakula kilichosindikwa ili kudhibiti nusu ya idadi ya watu wasio Wayahudi. Na wanafunzi wanakuangalia na wanasema, huo ni upuzi. Kama ni utani wa kipumbavu tu kwenye mtandao. Na lazima useme, hapana, sio utani, kwa sababu hiyo ndiyo mizizi yake. Ingawa ni vigumu kuchora mpaka kati ya kuwapa vijana faragha na kuwalinda, Shoshana naamini ni muhimu kufuatilia na kujadili nafasi gani za mtandaoni ambazo vijana wanatumia.
0: It's not just anti-Semitism, right? We're seeing like these huge waves, new waves of misogyny and racism. You have to be.
1: Sio chuki tu dhidi ya Wayahudi, sivyo? Tunaona mawimbi haya makubwa, mawimbi mapya ya chuki dhidi ya wanawake na ubaguzi wa rangi. Lazima uweze kuzungumza nao kuhusu hilo, kusema ukweli na kuonyesha, waelezee jinsi mawazo ya busara yanavyoonekana linapokuja swala la mambo kama chuki dhidi ya Wayahudi na ubaguzi wa rangi. Takriban wanafunzi 1035 wa shule hutembelea jumba la makumbusho la Wayahudi la Sydney kila mwaka, ambapo wanaweza kukutana na manusura wa mauaji ya kimbari na kuwauliza maswali.
2: I suppose the most common is, did you meet Hitler? You know, that's.
1: Nadhani linalojulikana zaidi ni, je, ulikutana na Hitler? Unajua hilo ni swali la kawaida tu. Sandy Hollis ndiye mkuu wa elimu katika jumba la makumbusho la Wayahudi. Anasema,
2: but then you get reflective questions like, can you forgive the people who did this to you? Or,
1: lakini unapata maswali ya kutafakari kama vile, je, unaweza kuwasamehe watu waliokufanyia hivi? Au ni ujumbe gani mmoja ambao ungependa kutuachia? Bila kukosa, bila ubaguzi, kila aliyenusurika anaacha ujumbe wa matumaini kwa siku zijazo. Kila aliyenusurika anazungumzia hitaji la kusimama na kuhusu hatari za chuki na kutovumiliana. Shule zinaweza kuwapeleka wanafunzi wao kwenye jumba la makumbusho kwa ajili ya warsha zinazotoa muktadha mkubwa kwa kile wanachosoma darasani. Jumba hilo la makumbusho linapanuliwa likiwa na sehemu mpya ambayo itazingatia maisha ya kisasa ya Kiyahudi.
2: Most people in Australia would never meet a Jewish person because it's.
1: Watu wengi nchini Australia wange kutana kamwe na Wayahudi kwa sababu ni jamii ndogo sana. Kwa hivyo, hii ni juhudi ya kufichua siri, kuonyesha watu uzuri wa maisha ya Kiyahudi. Pia, tunajenga mwitikio wa chuki dhidi ya Wayahudi nchini Australia, ikiwa ni pamoja na mauaji ya Bondi. Ikiwa tunazungumzia maisha ya Kiyahudi ya kisasa, hiyo ni kielelezo cha ulimwengu tunaoishi leo. Shabado wa Bondi, jamii iliyolengwa katika shambulio la kigaidi la Bondi, inawasaidia vijana wanaokabiliwa na athari mbaya zaidi za chuki dhidi ya Wayahudi. Rabbi Mende Ullman alisema watoto katika ibada wameomba ushauri.
3: If they come to us with a worry about the way they're treated in a way that it's identified.
1: Wakija kwetu wakiwa na wasiwasi kuhusu jinsi wanavyotendewa kwa njia ambayo imebainika katika ukweli kwamba wao ni Wayahudi. Tunawaambia wajivunie zaidi kwa sababu tunajua maana ya kujificha. Watu 15 waliuawa katika shambulio hilo, akiwemo Rabbi Eli Schlinger, mmoja wa viongozi wa Shabad wa Bondi. Katika miezi kabla ya shambulio hilo, Rabbi Schlinger alikuwa akifanya kazi kwenye mradi NOAA, mpango unaolenga kuondoa dhana potofu kuhusu maisha ya na mila za Kiyahudi kwa kuwaleta watu pamoja kupitia elimu.
4: He wanted to bring light, and one of the ways that he thought that he could bring light is to invite people into our synagogue.
1: Alitaka kuleta nuru, na moja ya njia ambazo alifikiria kwamba angeweza kuleta nuru ni kuwaalika watu katika sinagogi letu, kuonyesha nafasi yetu, kuonyesha jinsi tunavyooka chala, mkate wa kitamaduni siku ya Ijumaa, jinsi tunavyofurahia kama jamii. Hiyo ni sauti ya Evie Summers, alikuwa msaidizi wa Rabbi Schlinger na anaendelea na kazi ya mradi NOAA, akiwa mwenyeji wa vikundi vya shule na vyuo vikuu na wageni wengine katika sinagogi.
4: Part of the tour is we do a Q&A with Rabbi Ullman. And I say,
1: sehemu ya ziara ni kwamba tunafanya maswali na majibu na Rabbi Ullman. Nami nasema tafadhali, hakuna maswali yanayozuiwa kuulizwa. Nataka sana watu waulize maswali ambayo yamekuwa akilini mwao, iwe ni yenye utata au la. Hivi anasema pia kwamba miradi kama hii husaidia kupinga chuki dhidi ya Wayahudi na kujenga uelewa, si kwa watoto tu bali kwa kila mtu.
4: I think that there's a lot of misinformation out there. I think that social media really feeds into that misinformation. And I think
1: nadhani kuna taarifa nyingi potofu. Nadhani mitandao ya kijamii inachangia sana taarifa hizo potofu. Na nadhani kwamba tukiweza kutoa uzoefu chanya kwa watu na uzoefu wa furaha na kitu kinachowaelimisha na kutoa elimu hiyo, huwezi kukosea. Rabbi Ullman aliongezea kuwa njia ya kusonga mbele kama jamii yenye mshikamano ni kupitia upendo na heshima kwa wote.
3: There are values that we all can agree on if we can just meet up face to face with each other and not be.
1: Kuna maadili ambayo sote tunaweza kukubaliana, na kama tunaweza kukutana ana kwa ana, tusiwe wapiganaji wa kibodi na kuanza kufanya mazungumzo hayo kuhusu mambo tunayofanana na nini hasa kinachotuunganisha kama wanadamu, na naamini kwamba tunaweza fanya hivyo. Makala haya ya SBS Examines yalitayarishwa na Lira Schwetz na uzalishaji wa ziada ukifanywa na Dennis Fang na kutafsiriwa na kusomwa na Gode Migerano kwa niaba ya SBS Swahili. Kwa maelezo zaidi tembelea www.sbs.com.au mkwaju examines.
5: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
6: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
7: Yay!

0: Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
1: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Mkwaju SBS Swahili. Katika makala ya leo tazungumza swala zima la wachezaji wa timu ya taifa ya mpira wa miguu ya Australia almaarufu Socceroos, hususan asili zao na jinsi wanavyoendelea kupeperusha bendera ya Australia. Mafanikio ya awali ya Socceroos katika kombe la dunia yameangazia tena hadithi za mafanikio za Australia yenye tamaduni nyingi. Kuanzia kambi za wakimbizi na mwanzo wa unyenyekevu wa wahamiaji hadi hatua kubwa zaidi ya michezo. Hii hapa hadithi kama ilivyosimuliwa kupitia macho ya wachezaji watatu wa kikosi cha Australia. Wanasema kila mtu ana hadithi yake. Kwa wengi nchini Australia, mwanzo wa hadithi hiyo unasikika kama vile mlinzi wa Socceroos Milos Deganek alivyoambia kipindi cha Kireno cha SBS mapema mwaka huu.
3: During the war in 95 we fled to Serbia. I was only 18 months old when we fled.
2: Wakati wa vita vya mwaka 1995 tulikimbilia Serbia. Nilikuwa na umri wa miezi 18 tu tulipokimbia. Tulienda kwanza Belgrade, kisha katika mji unaoitwa Arandelovac. Na tukaishi huko kwa muda. Hayakuwa maisha rahisi, bila shaka yalikuwa magumu sana. Tukilazimika kuacha kila kitu huko Croatia. Miaka mitano baadaye, katika mwaka wa 2000, wokovu ulifika kwa familia ya Deganek kutoka kwa juhudi ya baba yao kwa mfumo wa nchi nyingine katika upande wa pili wa dunia.
3: And through some people he had the opportunity through Red Cross to get us over to Australia to
2: kupitia baadhi ya watu alipata fursa kupitia shirika la msalaba mwekundu kutupeleka Australia. Nadhani kutukiwa wakimbizi kutoka futa maisha bora. Na hilo lilitokea. Lilitokea baada ya Olimpiki ya mwaka 2000. Tukahamia Australia. Kwanza tulitua Kempsey huko Sydney, na kisha tukaenda Liverpool, na hapo ndipo safari ilipoanza. Ni wazi tulipoteza kila kitu mara moja. Tukahama, tukaacha kila kitu nyuma, tukahamia Australia bila chochote. Na ninafurahi kwa namna fulani kwamba ilitokea hivyo, kwa sababu hiyo ilinipa nguvu na ustahimilivu katika swala la kuwa mtu niliye leo. Degene Kambai sasa anawakilisha Australia katika kombe la dunia, anawakilisha kizazi kipya cha wahamiaji wa Ulaya na watoto wao ambao wametoa mchango mkubwa kwenye mpira wa miguu nchini Australia. Lakini hadithi ya Socceroos inawakilisha hadithi inayobadilika ya Australia kila wakati, na wale kutoka asili zingine za wahamiaji pia sasa wanaonekana. Mechi ya ufunguzi ya kombe la dunia ya Socceroos dhidi ya Turkey imeleta ushawishi wa wahamiaji wa Kiafrika kwenye soka la Australia katika mwelekeo mkali. Bao la kuvutia la Nestori Rankunda katika shambulio la kukabiliana, kama ilivyorekodiwa hapo na sauti ya mtangazaji David Bashir wa SBS, liliweka Australia kwenye njia ya ushindi. Irangunda ni mmoja wa wachezaji wa nane wa kikosi cha Socceroos katika kombe hili la dunia. Alizaliwa nje ya Australia na ni mmoja wa wachezaji watatu alizaliwa katika kambi za wakimbizi barani Afrika. Mwingine katika kundi hili ni Awer Mabil. Akiwa amezaliwa na wazazi wa Sudan Kusini katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya, alihamia Australia akiwa na umri wa miaka 10. Sasa, akiwakilisha nchi yake katika kombe la dunia la pili, anasema mchezo wake wa Socceroos ni kielelezo cha shukrani ambayo yeye na wengine katika nafasi yake wanahisi kwa Australia.
4: It's coincident again, that is Refugee Week in the World Cup, you know, and also at the same time you have many refugees in the team.
2: Ni tukio lisilo la kawaida kwamba ni wiki ya wakimbizi katika kombe la dunia, na pia wakati huo huo tuna wakimbizi wengi katika timu hii. Na ninapotafakari yaliyopita, sote ni wa ulimwengu huu pamoja, kwa hivyo sote tunapaswa kuishi.

0: kuru Australia na kufanya tuwezavyo kwa ajili ya nchi ambayo imewapokea wakimbizi wengi kwa miaka mingi na imefanya hivyo kwa muda mrefu. Mabila nafahamu vyema kwamba wiki hii kuanzia Juni 14 hadi Juni 20 ni wiki ya wakimbizi inayoratibiwa na Baraza la Wakimbizi la Australia. Mabila anasema hadithi yake inapaswa kuatia moyo wale walio katika hali sawa na alivyokuwa hapo awali. Usikate tamaa.
1: You know, I have a story of there was war in my country, so my parents flee my country and then Australia took us in through a humanitarian visa, you know, so
0: Unajua, nina hadithi ya kwamba kulikuwa vita katika nchi yangu. Kwa hivyo, wazazi wangu walikimbia nchi yetu na Australia ikatuchukua kupitia visa ya kibinadamu. Hivi ndivyo nilivyoweza kuja Australia. Na wengine wengi walikuwa na njia yao ya kuja Australia na sababu zao. Ni wiki ya wakimbizi na ni wiki ambapo ningependa kumwambia mtu yeyote ambaye amekimbia makazi yake kote duniani kwamba tuko pamoja nawe. Na tuko kwenye jukwaa la dunia hivi sasa katika mashindano makubwa na kukuambia tu kwamba kila kitu kinawezekana. Kwa hivyo endelea. Na hadithi hiyo inaendelea. Kocha Tony Popovich alipomwachisha Iran Honda majukumu yake baada ya saa moja dhidi ya Turkey ilikuwa karibu ishara ya kukabidhiana kijiti. Mbadala wake alikuwa winga wa Melbourne Victory mwenye umri wa miaka 25 Nishan Valopillai, mtoto wa baba wa Malaysia mwenye asili ya Kitamil kutoka Sri Lanka na mama mwenye asili ya Anglo-India. Nishan ndiye Mtamil wa kwanza kucheza katika kombe la dunia kwa taifa lolote. Anasema anajivunia hilo na ana hamu ya kuilipa familia yake kwa kafara walizotoa kwa ajili yake kama ilivyo kwa familia nyingi za wahamiaji na wakimbizi.
2: Showcases, I guess, you know, the cultures we've got in this Australia squad and
0: Ndiyo, yeah, nadhani inaonyesha tamaduni tulizo nazo katika kikosi hiki cha Australia. Na ndiyo, ni fahari kwa familia yangu. Walifanya mengi kunifikisha hapa na kujitolea sana. Na kama naweza kuwalipa, hiyo ndiyo ndoto. Ni ndoto ambayo taifa lote bila kujali historia yao lina bahati ya kuweza kuendelea nayo. Kwa makala haya na mengine mengi kama haya tembelea tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili. Makala haya yaliandaliwa na Sunil Awosti kwa usaidizi kutoka SBS Kireno na kutafsiriwa na kusomwa kwako na Gode Migerano kwa niaba ya SBS Kiswahili. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
0: Karibu tena katika makala yetu ya Kiswahili ya SBS, tukielekea tamati ya makala leo, tukiwa tunasalia na chini ya dakika nne, tukisema dakika tano kani hivi. Tutazame ambayo inaendelea kwa sasa katika mechi kati ya Korea Kusini na wenyeji Mexico. Mexico naongoza goli 1-0 katika dakika za lala salama, ikiwa nasalia sekunde 20 mechi hiyo ikamilike na Mexico wanaelekea kufunga goli. Yupo watafanikiwa kufunga goli la pili, lakini limekosekana na kona imeamuliwa. Lakini hapa takuwa na muda wa kutosha kuweza kupiga kona hiyo, maana dakika ndio hizo zimewapa Korea mkono. Kumaanisha kwamba iwapo Mexico wameshinda mechi hiyo 1-0, kumaanisha kwamba Mexico watakuwa vinara wa kundi hilo, na kumaanisha kwamba watakuwa na mechi zingine za ziada 2 au 3 nyumbani kwao katika mechi za kombe la dunia. Mechi zinabasa kuwa hapo kesho alfajiri itakuwa ni kati ya Socceroos Australia dhidi ya Marekani kuanzia mida saa 11 za alfajiri kwa masaa mashariki ya Australia, ikifuatwa na mechi kati ya Scotland dhidi ya Morocco mida saa 2 za asubuhi. Baadaye itakuwa mida saa 4:30 itakuwa ni Brazil dhidi ya Haiti na Turkey wakipambana dhidi ya Paraguay saa 7 za mchana, yote kwa masaa ya mashariki ya Australia. Tutaletea matokeo yote kwa ukamilifu tutakapo yapokea. Kwa sasa tutazame yanayojiri katika muktasari wa habari, ambapo mwakazi na wataifa amekosoa anachokiita taarifa potofu kuhusu mabadiliko yaliyopendekezwa na serikali kwenye kodi ya faida ya mtaji na Marekani na Iran za saini mkataba wa kumaliza vita. Na katika michezo, Sokaruzi walenga kuharibu sherehe ya wenyeji Marekani katika mechi yao ya pili ya kombe la dunia jijini Seattle. Kibichi na mwazo lazima kena mwisho. Nasi tumefika tamati ya makala leo. Hadi utakaporejea tena hewani Jumanne, tembelea tovuti yetu sbs.com.au kwa Kiswahili kwa makala haya na mengine mengi zaidi, pamoja na taarifa kuhusu matokeo ya kombe la dunia. Tuachi katika mikono ya vijana yani na Harmonize na wimbo wao Furaha, ikiwa ni furahi kama unavyojulikana kwa utani.

0: akwai likitoci yace su taimaka masa to anan ne akwai wata ko in ce jami'in kiwon lafiya Umar Chani sai ya karbi wannan kaza irin saboda irin ga irin damuwar da ya nuna inda ya rike kaza ne sai ya karbi kazar sai ya ce mai to ga yanda za a yi ga yanda za a yi insha Allah za ta samu sauki to irin a lokacin da abin ya faru shi wannan jami'in lafiya sai ya dau wayarsa sai wa yaran video ya dauke shi hotuna ka gani har ya daura shi a shafukan sada zumunta to kasan zamani sai bazo daga sai wannan labarin sai kasance ya bazu ko ina ya tafi viral aka ce ga yaro nayi ya dauki kazarsa ya kai asibitin da ake ba mutane kulawa amma shi sai dauka kazarsa yace dan Allah gashi na ceto rayuwar kazarsa da haka yaran sai irin abu sai ja hankali sosai irin kowa ya rika yaba mai yaran ya tafi viral ya zama celebrity to kaji labarin Marcus
1: ina fatan dai kazar bata mutu bakilin an samu mata lafiya
0: a kasiya kazar kaza tana nan bata mutu ba kuma irin ya samu gudumawa mutane suka ta kawo mai kaji dan yanzu ana magana fa yanzu yaran fa ya tara kaji sun yi dari
1: gobar titi a Jos
0: har wasu mutane ma da suka irin dau nauyin sa na kwana uku za su ba shi irin wurin bacci abinci da kuma irin horo na musamman kuma za su in su ya gama irin company ne haka za mu ce wanda suke irin abubuwan da ya shafi dabbobi suka ci su dauke shi na kwana uku za su ba shi irin horo na musamman kan yadda za a daga kula da dabbobi musamman ma kaji da kuma ba su da lafiya
1: shi ya takila ma tun kafin ya girma ya samu sana'a
0: wallahi to shi shugaban wannan company za mu ce ko gidauniya Dr. Abuno Andage yace gaskiya yaron ya burge shi kwarai da gaske kuma yake ganin dama ce tunda yaron yana son dabbobi musamman ma kaji a bashi horon yanda zai daga kiwata kaji kuma ya samu ma sana'an yin a yanzu yana da karanin shekarun sa karkawa maki mai zama likitan dabbobi
1: yo kin gani ko kuma wani hamshakin mai kiwon kaji
0: kwarai kuwa nan gaba
1: haka
0: wallahi haka
1: to umma ina ganin da yake muna na hayar mu ta Afrika ne bari labari na gaba za mu je gida Najeriya ne kuma ko Najeriya a Kano ta dabo tumbi
0: to me fara a Kano an fika za ka zo kana ko ba sakwace za ka tsoka na kanawa to me fara a Kano
1: to za mu iya bada shi tunda ina ganin yawancin mutane yanzu ba su fara kada kumallo ba wato wani mutum ne aka daure mako biyu a gidan yari
0: to me ya aika
1: kuma taron naira 100,000 kan tattara buhunan ba haya a kofar gidansa
0: la hono la wato kashi kace la hawla wala quwwata illa billahi
1: buhunan ba haya kin ga
0: a kofar gidansa ban gane ba to me yake da su
1: wato shi wannan mutumin mai suna Muhammad Sa'idu mai aikin yasar masaini to kin san idan masu yasar masai suka yashi to za a tona rami ne sai a zube
0: haka ake
1: to amma shi a madadin haka
0: la hawla wala
1: sai ya zuba a buhuna ya kawo ya aje
0: ya kai kofar gidansa to ba shi da makota ne ba ya mutane ai
1: su makotan suka kai kara idan naga ke maki na
0: ai dole haba ba a gidanka kai ba haya in baka kora da ruwa ba ake kara bulantana a ce an tara sabo huhu a kofar gida a'udhu billahi
1: sai ya saka abu hu ya kawo gida bakin kofar gida ya aje watakila idan mai bukata ya zo sai ya saida mai sai ya dauka ya tafi
0: la ilaha illallah kuma an fadi nawa yake siyarwa
1: a to a labarin dai ba a fada ba amma dai binda ya faru dai su makotansa abin ya dame su sai suka kai kara a gaban kotun da aka yi shari'a aka saurari har da shi wanda ake zargin sai aka same shi da laifin aikata wani abu dake da barazana ga lafiyar makwabta
0: kwarai kuwa
1: wanda yasa kotun ta yanke masa wannan daurin na makonni biyu da kuma tarar naira 100,000
0: kan abin da ya aikata
1: abin da yayi
0: to ai shi kansa ma bai tsira ba banda ma makota
1: to ai ke san tunda sana'a sa ce wata kila yau da gobe zai iya sabawa da
0: warin kashin
1: to shine dai makoftan da suke bayani suka ce gaskiya yayi warin yayi muni sosai ta yadda ba su iya hutawa a cikin gidajen su cikin kwanciyar hankali to daga nan ne kotun ta yanke musu hukunci kuma ya dauki alƙawarin cewa ba zai sake haka ba
0: kai na da Kano ko da me ka zo an fika